Sika 89.5 FM. Meje asafuradi de se enen so ho ye pa. Obo abo no enen so abo aye. Wo ho ye mobo, wa dum ye. Wa maye akonya biem e wonanim. Na ochevu fro de minu mienu awram. Ya anti musuo, ya anti esan, ya anti adwadwo ewe fie.

nyina zawode ye awo brase no kware ada kom ya nanya tene eh asami ma mesi aka minya sa masawo Jesus ye naka oh ye asawode o ye awo brase no kware ada